0: Sedmé nebe.
1: Krásny večer zo sedmého nebe vás zdraví Nina Marinová. Dnes tu mám špeciálnu hostku Lucie Dlabolová. Vydala minulý rok svoj debutový album Lucidní snení a dnes je tu so mnou. Ahoj Lucie.
2: Ahoj Nino.
1: Budeme si púšťať pesničky z jej albumu a bavili sme sa, uvidíme, ako to dopadne, že by sme si mohli pustiť aj niečo z Luciných obľúbených interpretiek alebo interpretov. Takže ostávajte s nami a rovno na úvod, ak dovolíš,
2: ano,
1: by sme si pustili pesničku z albumu Lucidní snení, ktorá sa volá Všední dny.